0: още до година, стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията-производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
1: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката Нива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кълчени вече няколко пъти отказва да ги разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония. Във връзка с делото стана ясно още, че на свидетеля Дейвид Костов, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свари дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. На този фон външния министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия, след като Иран бъде победен, предаде Франс Прес. По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Ню Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. Иран, имаме блокадата. Никакви кораби не преминават, освен ако не искаме да минат, изтъкна Тръмп пред множеството с негови поддръжници и полицаи. В отговор, иранският заместник външен министър Казем Гариба Бади обяви, че Техеран няма да бъде сплашен с демонстрация на сила от страна на Вашингтон. В публикация в мрежата X, заместник министърът уточни, че стратегическия Ормузки проток ще бъде отворен или затворен само под властта на Иран. Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, като твърдяха, че искат да сложат край на ядрената програма на исламската държава. Иран обаче отвърна с установяване на контрол върху голяма част от Ормузкия проток, който е от жизнено важно значение за световните доставки на петрол и за глобалната енергетика. Техеран продължава да оказва достъп на повечето от гражданските кораби, а американските военноморски сили прилагат блокада на иранските пристанища в опит да порезят иранската икономика, припомня Франс Прес. Нова вълна от горски пожари обхвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
2: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите.

0: продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби в град Стоурбридж. В централна Англия огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките от Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване на преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Същевременно у нас пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 август, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. С обобщение по темата ще чуем редактора Лилия Димитрова.
1: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрации.

0: на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той подчерта, че Ормузкият проток е бил и ще остане ирански. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкият проток за територия на Съединените щати.
1: По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен.
0: По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. За новините Лилия Димитрова.
2: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. По-рано италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море – Уст-Луга. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде, с дълбочина от 10 км. Съобщава се за двама загинали. Те първа ще се уточняват нанесените щети. Заради труса, регистриран край остров Флорес, беше издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани, допълва Reuters. От Франс Прес припомнят, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5 последван от цунами причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. При Хавайските острови се очаква тази сутрин тропическата буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първият ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година големият остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които пък е възможно да разпалят горски пожари. В Европа продължава борбата с горските пожари, както и опасните условия, създадени от високите температури и сушата. На места се наложи евакуация на хора, а в Хърватия един човек загина, обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
3: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения, а на много места има разпръснати огнища. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до бългийската и холандската граница, беше евакуиран след

0: като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на Хърватското крайбреже, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове. За новините Лъчезар Вълев.
1: Петата гореща вълна в Обединеното кралство за лятото създаде предизвикателства за железопътния транспорт. Два влака дерайлираха за по-малко от 24 часа, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Вчера британската транспортна полиция потвърди, че задните вагони на влак от Лондон за Саутенд са дерайлирали, но не са се преобърнали на гара Уикфорд в графство Есекс, добавяйки, че няма съобщения за пострадали. В четвъртък обаче 20 души бяха ранени, само от които сериозно, когато последните три вагона на пътнически влак излязаха от релсите близо до Люис в източен Съсекс и се обърнаха настрани, заклещвайки пътници. Мартин Фробишър, директор по групова безопасност и инженеринг, призова хората да избягват да спекулират относно причини за дерайлирането на вагоните в Уикфорд и Люис. Спекулации обаче има и те сочат като основна причина деформации в релсите в резултат на големите горещини. По този повод Фробишер каза, че безпрецедентно горещото и сухо време това лято постави извънредни предизвикателства пред железопътния транспорт. В отговор отговорните власти са предприели няколко допълнителни проактивни стъпки за управление и спекчаване на въздействието върху железопътния транспорт, включително внимателно наблюдение на температурата на релсите, на ограничение на скоростта, където е уместно, и планиране на обновяване на релсите около високи температури. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците продължават битката с пламъците в редица провинции, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построения през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пеня, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранния арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Велико Търново медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов ще почетат днес от 10 часа своя патрон, 63 години след неговата гибел. 26 годишният лекар загива от раните си, докато спасяват 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Преди 20 години датата 15 август е обявена за ден на доктор Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, както и за Национален ден на спасението, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Екипът на лечебното заведение, което единствено в страната носи името на трагично загиналия млад лекар доктор Стефан Черкезов, ще почете паметта му с едноминутно мълчание и война сирени пред неговия паметник. Ще бъдат положени и цветя на паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг медици. Случилото се с доктор Черкезов на 15 август 1963 година е урок за човечност, коментира доктор Христо Димитров от Лекарския съюз.
5: Трагедия, която в един миг превърна един редови лекар в герой, който ни даде пример за лекарско поведение, как всички ние като граждани трябва да сме готови да помогнем на ближните си.
4: Доктор Димитров припомни, че съвместно с Българския червен кръст е учредена и награда на името на доктор Стефан Черкезов. Тя се връчва в деня на българския лекар на медик, който се отличава със своята всеотдайност и посветеност. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Приема се, че то е било блажено за спиване и врата към небесата, откъдето Божията майка неуморно се застъпва за хората пред своя божествен син, предава кореспондентът ни във Враца, Иван Тонова.
6: По чуден начин завършил земният живот на Богородица. Църковното предание разкрива, че архангел и възвестил това със сияещо клонче от рая и тя усърдно се подготвила за кончината си. За да се сбогуват с нея, апостолите били пренесени на облаци от всички краища на света. Смъртта й била като блаженно заспиване. След 3 дни, за да се сбогува и дошлият по-късно апостол Тома, отворили гроба й, но той бил празен. Врачанският митрополит Григорий.
7: Църквата, чрез всички свои песнопения и молитви, ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
6: С упование в милостта и подкрепата на света Богородица, вярващите посрещат празника на успението й.
8: Ден на надежда, за всичко може да й се помолим, и за здраве, и за успехи, когато имаме затруднение, и за детерождение, и за запазване на децата, за защита от болести, от беди, от всички бедствия, пази тя.
6: От Враца Иван Тонова.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
9: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опело на Пресвета Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
1: За празника в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да отглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните и се смята за най-големия православен празник, посветен на Божията майка. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас, което носят над 99 000 жени. В Италия на 15 август отбелязват Ферагосто, празник символ на летния отдих, наследен от древните римляни. Името му идва от фестивала Ферия Аугусти, чието начало дава император Октавиан Август през 18-та година преди новата ера. При неговото управление денят е бил обявен за почивен ден, тъй като бележал края на жътвата и земеделската работа. Във връзка с празника в разгара на лятото в страната към днешна дата обаче се забелязва нова тенденция в туризма, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция. 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия лет. Сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Press. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във втория си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези близи до 35 годишна възраст предпочита дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономическия и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
1: Добро утро. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Дарья Варфоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обрач, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна на тенис турнира от сериите Мастър в Синсинати, Съединени щати, след загуба в първия кръг от аржентинеца Себастиан Баес с 6 на 1, 3 на 6 и 4 на 6. Селекционерът на мъжкият национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини бе представен като нов старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори. Съставът на ЦСКА 1948 победи тима на Черно море с 4 на 1 в първия матч от петия кръг на футболното ни първенство. Преди останалите матчове от кръга ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с една точка в актива си. В първи матч от четвъртия кръг на втора футболна лига Фратрия Беро е 2 на 0. Станаха известни датите и часовете на матчовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкратио в Ираклион, а реваншът е на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънският полузащитник Каталин Ито, който е и петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Ито идва при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2 на 0, Калери Арецо 1 на 0, Монца Авелино 3 на 0 и Фиорентина Беневенто 4 на 1.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в низините и равнините са от 10-11 градуса. В Добрич, Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 9 градуса на Черни връх, където духа силен и бурен източен вятър. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. Заради обследване на анкерната стена предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят и че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия.

0: Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Пожароопасният сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Православната църква празнува днес Успение на Пресвета Богородица, днес е и празник на Несебър. Концертът на Васил Найденов е кулминацията в програмата, той ще започне от 22 часа пред крепостните стени на Стария град. Тържествена литургия започва в 9 часа, тя поставя началото на празничния ден, информира Десислава Златева.
1: След богослужението в храм Успение Богородично ще се състои ритуал по издигане на националния флаг, съобщиха от община Несебър. Между 14 и 16 часа до паметника на рибаря, любителите на електрически автомобили ще могат да разгледат интересни модели. От 18 в Южния парк е организиран детски цирков празник. Същинската празнична програма на града започва от 20 часа и 30 минути на площад Джулиета Шишманова с концерт на трио Дежавю и на трио Вива. На амфитеатър ще бъде представен Коренът, спектакъл на ансамбъл Българи от Варна. Концертът на Васил Найденов започва от 22 часа и ще завърши с дрон и светлинно шоу. С цел осигуряване безопасността на пешеходците и нормалното протичане на събитията от 20 часа до 0 часа и 30 минути, няма да се допускат автомобили по провлака и в цялата стара част на Несебър. От Бургас, Десислава Златева.
0: Бургаската пожарна издирва собственици на изоставени къщи, за да почистят дворовете си, обрасли с растителност. Непочистените дворни пространства са предпоставка за възникването на пожари, а това е част от кампанията на пожарната за превенция, посочи началникът на Бургаската служба, старши комисар Николай Николаев.
2: Провеждаме разговори с кметовите на малките населени места с цел установяване на следници, изпращане на писма с превентивен характер, с които ги приканваме да направят организация за почистване на дворовете, така че да не възникне пожар в този двор или ако е възникне близо, да не може да бъде потърпещ имота и най-вече сграда. Има случаи, в които се е случило, но като цяло трудно се откриват или понякога наследниците са няколко, не винаги комуникацията явно е при тях добра. Тук определено говорим, че има нужда от законодателни промени.
0: Според него това е добре да се извършва от самите общини, след което собствениците да го заплащат заедно с дължимите данъци. Около 20 сигнала получават на ден в пожарната, но като цяло този сезон е по-спокоен от миналогодишния, когато са възникнали 43 пожара в региона. Фестивалът с книга на плажа продължава и днес в Бургас. Преди обедните часове са запазени за две детски премиери. В 10.30 на сцената на експоцентър Флора ще бъде представена детската книга 99 други неща, а час след това истории за малкото мишле. В 16 часа ще започне дискусия, посветена на връзката между книгите и технологиите и взаимното им влияние. Здравка Евтимова гостува на фестивал от 17 часа, когато ще представи книгата «Морска геометрия» на Радосвета Гюлева. С книги, посветени на птиците, може да се запознаете от 18 часа, а в 19 започва спектакъл «Посоки на обичта», представен от авторска поезия, проза и музика на Татяна Йотова, Мариана Маринова и Тони Маркс. Продължава фестивала Опера на светилището. Четвъртото събитие е операта «Аида» от Джузепе Верди. Тя започва от 20.30 часа на Тракийското светилище Бегликташ край Приморско. Диригент е професор доктор Григор Паликаров. градуса показват термометрите в Бургас тази сутрин, толкова отчитат и в Средец и Несебър, 19 е в Сливен и Ямбол. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност, само по южното крайбрежие е възможно слабо да превали. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури на въздуха са около 25-26 градуса, толкова са и на морската вода. Вълнението на морето е 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа. Останете с нашата програма.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката вече е минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом,

0: Голяма Богородица в Кюстендил е патриарх Даниил. Той ще оглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Троянския манастир Успение Богородично за храмовия му празник, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия на храмовия празник на най-големия действащ манастир в епархията – Черепишкия манастир Успение Богородично.
1: Църквата чрез всички свои песнопения и молитви ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
0: Каза врачанският митрополит Григорий. На Успение Богородично имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. В Гърция с големи тържества и поклонения отбелязва днешния празник Успение Богородично, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Отрано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите преминават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Кефалуня е традицията с малки, безобидни змии, които се появяват в църквата само на днешния ден, а вярващите считат, че това носи здраве и благодат на хората. На остров Парус почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
0: Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на президента Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5, насочени към столицата Москва. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска области. Има десетки пострадали. До 20 души нарасна броя на жертвите от земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. В емисията новини следва спорт. В студиото е Георги Димитров.
4: Добър ден! Ансамбълът на България

0: България ще участва в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В Париж предстоят 7 финала от европейското първенство по плуване, а във Варна ще се изиграят полуфиналите от европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години. В Загреб, Хърватия са финалите на отделните уреди от европейското първенство по спортна гимнастика. Октай Називов ще се изправи срещу Денис Деменко от Украина в първата си среща в категория 50 кг на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Русица Денчева излиза на полуфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, срещу представителката на домакините Луна Войович. Българката и рускинята Варвара Паншина са финалистки на двойки, където ще играят срещу китайките Шоу Фенг и Зюнг Лю Ли. Отборът на Лудогорец приема от 21 часа и 15 минути състава на Ботев Пловдив в матч от петия кръг на първа футболна лига от 19 часа във Велико Търново. Етар е домакин на рилски спортист в среща от четвъртия кръг на втора футболна лига. В испанското футболно първенство има два двубоя от първия кръг – Алавес Хетафе и Севилия Райо Валекано. В Италия ще се изиграят 4 срещи от втория кръг за купата на страната по футбол. Резултати от снощи – Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелиньо 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 16 градуса в Благоевград до 23 градуса в Бургас. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купеста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен, североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще има и купеста облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, толкова и температурата на морската вода по крайбрежието. И в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, през деня ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-20.

0: 48 и 66 75 52.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа е, новините представя Калина Енчева. Православната църква отбелязва Успение на Пресвета Богородица. Днес е празник на остров Света Анастасия, но поради силното вълнение всички планувани мероприятия там се отменят, както и курсовете на корабчетата. Концертът на група Mary Boys Band се пренасочва за утре от 21 часа. Закупените билети важат без презаверяване. Утре ще се проведе и останалата част от празничната програма на острова, включваща отворени врати на фаря, празничен водосвет в храм Успение Богородично и плувния маратон Плувай с Мария. Днес е и празник на Несебър. Концерт на Васил Найденов е кулминацията в програмата. Той започва от 22 часа пред крепостните стени на

0: 30 минути, няма да се допускат автомобили по Провлака и в цялата стара част на Несебър. От Бургас, Десислава Златева.
1: Вокален ансамбъл Фортисимо се завърна с 3 златни отличия и 2 победи в категории от престижни международни хорови форуми в Китай и Япония. Бургаските изпълнители завоюваха първо място и златна диплома в Пекин, а в Токио станаха победители в категория фолклор и спечелиха златна диплома в категория младежки хорове. В китайската столица бургазлиите се представиха в фолклорната категория и спечелиха първото място, златна диплома и статуетка. Ансамбълът беше класиран сред 10 най-добри състава в целия конкурс, като се нареди сред тях като единствения хор извън Китай. В Токио Фортисимо спечели първото място в категория фолклор и златна диплома в младежките хорове. Първи маратон по адаптирано плуване ще се проведе в Несебър по повод празника на града Успение Богородично. В него ще участват деца с специални потребности, но и деца в норма. Има записани 30 участници, съобщи организаторът Надежда Неделчева от клуб Адаптирани спортове.
2: Те са с церебрална парализа, те са с аутизъм, те са с други потребности и с много формации, нали, както и с ментални проблеми. Тренировките в нашия клуб са смесени. Това са смесени групи, деца, които са в норма, тренират заедно с деца, които са с специални потребности. Деца, които са в норма, те ще са рамо до рамо с тези деца, които са с специални потребности, за да може да ги стимулират, да ги активират, да ги нахъсват, да премина това тяхно изпитание ново.
1: Събитието започва в 11.30 часа в база Водни спортове Несебър към НСА. Предвидени са и награди за участниците. Идеята на организаторите е този маратон по адаптирано плуване да се превърне в традиция. Всички 28 лодки в ветроходната регата Корка Роли, която започна от Бургаският залив, финишираха безаварийно във втория състезателен ден от Свети Влас до Варна. Силният източен вятър постави на изпитание екипажите, но състезателният ден вчера завърши без инциденти. Днес от 11 часа във Варненския залив започват гонките, посветени на празника на града. 24 градуса вече показват термометрите в Бургас, Средец и Несебър, 23 в Царево и Ямбол, 22 градуса е в Сливен. На Черноморието ще има променлива, по-често и значителна облачност, възможно е по южното крайбрежие слабо да превали. Духа умерен по южното крайбрежие, временно силен източен вятър. Максималните температури на въздуха са около 25-26 градуса, колкото са и на морската вода, вълнението на морето е 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа. Останете с нашата програма, започва обзора на седмицата Ден до пладне.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: стендо платне.
1: Съдебни саги, агресия сред тинейджерите, инциденти, Евровизия и небесни явления. Това бяха част от думите на изминаващата седмица. Следобедът на годината за сега никак не е спокоен, напротив, натоварен е за нас журналистите. Сезонът на морето може и да е малко по-слаб за някои хотелиери, но пък сюжетите изобилстват, както всяко лято. Някои от тях си припомняме в следващите минути. Останете с нас, ето и акцентите в ден до пладне. Бургас ще домакинства Евровизия до година през месец май. За първите реакции и как посрещнаха жителите и гостите на града новината след малко в първия час. Грандиозното музикално събитие ще се случи в зала Арена Бургас. Готова ли е тя и ще се наложат ли някои промени и ремонти, ще чуем от заместник кмета Чанка Коралска. Агресията сред младите е тема, която активно се настани в обществения живот след случилото се в Пловдив. Има ли подобни ситуации и в Бургас? Ще чуем от секретаря на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Инцидентите през лятото зачестяват, а с това и нуждата от кръв става все по-осезаема. За работата на кръвния център в града ще чуем неговия от управител. Ще продължим с идеята на правителството за справедливи цени и одобряват ли животновъдите. Тази седмица отпадна задължителното изписване на ценовите етикети в левовата равностойност. Как приемат новината бургазли и по-лесно ли смятат, ще чуем в нашата анкета. Ще отидем и до боляровското село Воден, където през седмицата бе открит обновения дом за стари хора, а към финала ще ви разкажем за турнето на група D2, което започва точно от Бургас в оригиналния си състав заедно с Дичо. Останете с нас, продължаваме в следващите 2 часа. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Теодора Кралева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: с най-важната новина от седмицата, касаеща Бургас, именно Евровизия. След няколко пъти отлагане в четвъртък в 11 часа стана ясно, че градът ни ще е домакин на Евровизия 2027. Комисия предпочете Бургас пред София, Варна и Пловдив. Кмета на града Димитър Николов каза, че това е победа за цялата страна и ще си партнира с всички негови колеги. Ясно е, че до година тук ще се случи нещо наистина голямо, но в четвъртък Бангаранга звуча навсякъде, уфорията бе видима от всеки ъгъл. Ето, чуйте, нека да си припомним. Когато човек се втурва в едно състезание, той трябва да се стреми към победа. Целият екип на община Бургас се включи и нямаше ресор, който да не участва в подготовката. Това заяви минути след като стана ясно, че Бургас ще домакинства Евровизия, заместник кмета по култура Диана Саватева.
1: Евровизия не е просто един конкурс. Евровизия е едно мащабно събитие, което включва активности в абсолютно всички сфери. И Бургас

0: трябва да покаже, че едно място, в което не просто може да се организира конкурс в зала Арена, в нашата прекрасна арена, и ние ще покажем колко прекрасна е тя, но ние трябва да покажем и ще покажем готовност целият град да диша с ритъма на Евровизия. Да има различни локации, които са готови да посрещнат хилядите фенове. Да има фен-клуб, да има Евровилич, Юровилич, да има клуб, в който всички тези наши гости ще могат да преживяват незабравими часове и същевременно локации с сцени за разнообразна музика. Повярвайте ми, екипа видя Бургас по различен начин. Аз лично го видях по различен начин. И знам, че това е място, включително и региона, на който Бургас е център, да посрещне толкова мащабно събитие. Това е невероятна възможност цели регион да попадне в друга орбита. И ние ще го направим.
1: В първите минути след решението на комисията за домакинството на Бургас все още имаше изненадани, някои леко разочаровани, но повечето щастливи хора по улиците в очакване на всичко това, което предстои за града.
2: Това е страхотна новина. Аз по принцип съм от София, но съм и бургазлия, така че това е... Но това е страхотна новина, даже абсолютно не очаквам. За мен сега проблемите са много. От към инфраструктура, къде ще спат тези хора.
3: Определено. Но очаквах, че Бургас ще спечели.
1: Дали ще можем да се справим?
3: Със сигурност. Със сигурност.
1: Това е голям успех за нашия.
3: Да, абсолютно.

0: Абсолютно. И аз, моите предпочитания бяха към Бургас.
1: И нещо като Джиро предполагам, пак някакво такова огромно внимание 2-3 дни. Така.
2: Напълно заслужено. Бургас заслужава всичко най-добро, което се случва в нашата държава.
3: Успех на Бургасли.
4: Смятам, че след Джиро Джи Италия вече е във визия. Не е нещо, което да може да ни се опре.
5: Бургас печели домакинството на Евровизия до година. Звучи тук песента на Дара. Какво е това за нашия град?
6: Очаквах го, нали? То беше ясно, че има възможност. Ще видим.
5: Здравейте! Не знам дали разбрахте, но Бургас печели.
7: Да, много се радвам, да.
5: А какво е за нас този успех?
7: Сигурно много неща. Най-вече голям успех за всички и радост. Това е най-важното. И
5: ще успеем да се справим с подготовката?
7: Разбира се. Ние винаги успяваме. Все повече и повече. Всичко хубаво за Бургас.
5: Здравейте! Не знам дали разбрахте, но спечелихме домакинството.
8: Да.
5: Чаквахте ли го вие?
8: Ами, надявахме се, всички се надявахме, така че дано да се представим добре, да привлечем интереса от чужбина, да дойдат много хора и да се получи супер. Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добре начин.
9: Ние сме от Варна, завиждаме.
5: Ще ходите в Бургас, завиждаме.
10: Много се радваме.
9: Благородно завиждаме, браво.
10: И ни харесва как Бургас празнува, да. Това озвучение в целия център. Ние сега се разхождаме да им покажа Бургас и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: И така Бургас успя да наделее не само над Варна, от тук насетне започва и сериозната работа по подготовката за това наистина голямо музикално събитие до година. А до тогава може би няма да остане човек в града, който да не сита на Ника Бангаранга.
11: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Продължаваме с още един акцент, свързан с Евровизия, след като стана ясно, че бургазлии са меко казано предприемчиви и още от сега започнаха да отдават апартаментите си под наем за космически суми и целият интернет е пълен с подобни примери, ще погледнем малко по-сериозно на бъдещето музикално събитие. То ще се проведе в зала Арена Бургас, която може да побере 15 000 зрители и да покрие всички критерии на организаторите. Освен това обаче, трябва да се прецизира малко акустиката в залата. Международен екип е направил оценка на сградата, но как заместник кметът по строителство в община Бургас, инженер Чанка Коралска, отговори на най-критичните коментари, че спортната зала не отговаряла на критериите, чуйте в интервюто на Даниила Костадинова.
2: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители. Стационарните седящи места в залата са около 4200. Има телескопични трибуни, които, когато не е необходима такава голяма арена да има, те могат да стават до 6400. Има възможности за надграждане с телескопични трибуни, което в момента, мисля, че академика са в процес на договаряне, но най-важното е, че около 10 000 правостоящи зрители на самата арена може да има. Което прави приблизително 14 до 15 000 човека в залата.
3: А какви са изискванията?
2: 15 000 човека.

0: Века.
1: Тоест изцяло отговаряме.
0: Изцяло отговаряме. По отношение на товароносимоспособност. Товароносимоспособността, която се изисква, както казахте вие, беше около 160-180 тона. Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар. То още в процеса на проектиране тази зала е замислена като многофункционална зала, която освен провеждането на спортни събития, да може тук да дойде цирк Дю Солей, който, знаете, там пък още повече са изискванията по отношение на товароносимоспособност. Имали сме предвид и различни сценарии за концерти. Така са проектирани инсталациите, така е проектирано електрозахранването с такава осигуреност. И всичко това, то не може да бъде скрито, то е видно.
1: Да успокоим всички експерти и всеки, който разбира от това как трябва да изглежда една зала, че тавана няма да падне.
0: Не, тавана не само няма да падне, но ще издържи и товара, който имат като изискване EBU.
1: Да преминем към енергийната сигурност.
0: Това е нещо, което е много важно при провеждането на събития от такъв мащаб, залата да бъде осигурена с електрозахранване, което да не се притесняват организаторите, че може в един момент да се получи срив. Зала Арена Бургас е единствената зала, която е с категория 0 на енергийна осигуреност. Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. Това може би за обикновения слушател не може да донесе кой знае каква информация, но за специалистите те знаят какво означава това, че ако се срине подстанцията и от нея имаш две отделни захранвания, това пак не ти върши работа. Тук в случая при срива на едната подстанция с едното захранване, веднага се включва втората подстанция с второто захранване и отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
1: Нещо, което видяхме като коментар е, че залата няма възможност да приеме Международния прес-център, който ще наброява над 2000 души.
0: Това не означава, че те трябва да са вътре в самия обем на залата. Те разглеждаха и доста варианти с помещения отвън. Ние бяхме предложили какво можем да предоставим и в диалог се стигна до съгласие това, че може да се използва съседния терен, който е в ЖК Изгрев, който се пада от изток на залата. Там вече започва организацията по разчистване на терена, подравняването му и пригаждането му за тези функции, като голяма част от допълващите функции, съпътстващите, които са по организация на събитието в залата, се правят навсякъде по света с временни конструкции. Не е необходимо самата зала, вътре в нея да са абсолютно всички помещения.
1: А господин Димитър Николов на няколко пъти повтори, че предстоят някакви инвестиции да бъдат направени в залата. Какво ще се прави сега?
0: Трябва да се преструктурират вътрешните пространства, така че да отговорят на тези изисквания, включително и за сигурност, и да се доукомплектова акустиката по начина, по който тя да удовлетворява изискванията за провеждане на такъв род събитие, защото в момента има известна акустика в залата, но тя не е достатъчна за изискванията на Евровизия. Между впрочем и Арена София също не отговаря на тези изисквания. Аз съм сигурна, че голяма част от залите, където е провеждана Евровизия, са надграждали в собствената си акустика именно поради тези причини.
2: БНР Бургас 92.5.

0: В разгара на летния сезон зачестяват в Бургаско тежките инциденти. Въпреки чувствителното увеличение на броя на кръводарители през юли месец, в сравнение с пролетните месеци, в момента в регионалния център по трансфузионна хематология отчитат недостиг на кръв от групите А положителна, нула положителна и А отрицателна. Това каза директорът на кръвния център, доктор Людмила Желяскова. С нея разговаря Свобода Атанасова.
1: Имаше подобен случай, той беше преди около 2 години. Бяха поднамели един човек, бяха го ограбили. И когато ние говорихме с децата, тогава ги питах защо са решили, че трябва те сами да раздават правосъдие. Отговорът беше, че са гледали подобно интервю и предаване по телевизията, в което са давали деца ловци на педофили и на тях им се видяло, точно така ни казаха, много уау. И ние искаме нещо да направим за тази страна и решихме да помогнем. Нали, тогава включихме децата в много разговори, проведохме с тях, за да му обясним, даже ходихме по училищата, да обясняваме кой има право да раздава правосъдие в страната, къде са граници. Тук искам да вметна, че има много родители, които възпитават децата си прекалено свободно, без да поставят граници, без да казват не. Това е тенденция на либералното възпитание. Възпитанието по начин, по който родителя да бъде приятел на детето си.
0: И това води до негативен ефект.
1: Да, точно така, защото част от възпитанието е да научим децата си да имат граници, да поставят своите граници. Защото има много деца, които попадат в различни видове групи, въпреки че имат някакви вътрешни съпротивни, чисто и просто от неумението да казват не и да поставят собствените си граници. А пък други просто им харесва да бъдат в група, да има хора, които им се възхищават, да им подражават, независимо, че извършват някакви негативни неща. Сега за този случай аз също много мислих и може би това е първият случай, аз 20 години съм секретар на тази комисия, в който журналистите и хората въобще като цяло не скочиха веднага, имаше една тишина. Точно някакво затишие, в което всички замълчаха, защото беше толкова
0: ясно,
1: че човек не може да го асимилира, да го осмисли, да прецени какво точно се е случило и защо се е случило.
0: Родителите, каква е правилната реакция? Кой е този червен флаг, тази червена светлина, която трябва да им засветне и да им покаже, че нещо не е както трябва?
1: Има родители, на които този флаг им светва. Това са родителите, които познават добре децата си, които говорят често с децата си. Има и родители, които смятат, че задоволявайки нуждите на децата си, че техните потребности да имат хубави дрехи, да имат телефон, смятат, че с това са изпълнили своя дълг. И си мисля, че би трябвало да има повече места за родители, за повишаване на техния капацитет, чисто да бъдат родители, да знаят какво трябва да правят. Има много родители, които са объркани. Ние имаме консултативни кабинети в Бургас 2, в които много често ми посещават родители, които не знаят какво да направят. Срещала съм и в Facebook, има различни групи под анонимно участие родители, които споделят за проблемите с децата си, скрити в анонимността, които споделят за своя проблем и търсят отговори на въпросите. Нямаме места за родители, където те да се учат как да бъдат родители. Нали, всеки става родител без да е съвсем готов за това и се учи в движение, отглеждайки своите деца, срещайки своите трудности. Да, мисля, че върху това трябва да помислим. Как да възпитаваме родителите да бъдат родители.
0: Чухме Десислава Василева, която е секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с нейния коментар за случая на агресия от

0: Пловдив и младежкия хълм там, където знаете група младежи прибиха от бой, буквално убиха млад мъж. Преди ден той беше погребан в Кричим. Случая с агресията сред тинейджерите доби много широк обществен отзвук. Оказа се, че преди две години е имало подобен случай и в Бургас, който слава богу не е завършил с такъв фатален край. Според Василева е нужно да има повече места, където родителите да могат да коментират случващото се с техните деца. А ние след малко ще продължим с кръвния център и нуждата от определени кръвни групи и работата му през лятото.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: говорим за здраве.
1: Инцидентите през летните месеци в Бургаско зачестяват, въпреки увеличението на броя на кръводарители през юли месец. В момента в регионалния център по трансфузионна хематология отчитат недостиг на няколко кръвни групи, А положителна, А отрицателна и нулева положителна. За работата на центъра през летните месеци разказва доктор Людмила Желяскова, негов директор. С нея ни среща Свобода Атанасова.
2: Нямаме достатъчно от определени кръвни групи и това е постоянно, не зависи от сезона, не зависи от нищо, просто в момента сме затруднени с кръвни групи А положителна, нула положителна, А отрицателна. Имаме в изобилие за сметка на това Б положителна и АБ положителна. Тоест, дали ще имаме или няма да имаме кръв, зависи от това пациента с каква кръвна група ще дойде.
3: А това на какво се дължи? На намаление брой кръводарители сега през летния сезон?
2: Напротив, не е намален. Напротив, миналия месец имаме 987 кръводарители, почти 1000. Въобще не е намален. Напротив, за разлика от друга година, когато летните месеци има някакъв спад, тази година летните месеци имаме повишаване дори на кръводарителите в сравнение с пролетните месеци. Просто има някаква диспропорция и това е. Ние не можем да задължим хората, които идват да даряват, да идват само от определена кръвна група. Напротив, ние сме благодарни на всеки, който дойде. И така се получава, че заради това, че има струпване на идентични кръвни групи сред болните, просто се харчи едната популация доста повече за сметка на другата.
3: Да, кръвните групи, които споменахте.
2: И ако ме питате чисто като количество, да, ние имаме голямо количество, голямо депо, като литри, като бройки, имаме много кръв. Но е напълно възможно, ако в момента се поиска за един болен по-голямо количество, а отрицателно, ние да не можем да отреагираме, защото точно нея я нямаме в момента.
3: А къде може да се дари кръв, да улесним кръводарителите? Къде могат да направят това и в какво работно време?
2: Болници, да, за бургаските болници, само и единствено в отделението по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас. Работното време е от 7:30 сутринта до

0: 14 часа на обяд.
1: От отделението по трансфузионна хематология припомнят, че единственият сигурен начин да има достатъчно кръв е редовното безвъзмездно кръводаряване. Доктор Людмила Желязкова обобщи, че ежедневно за операции, но също излечение на пациенти с онкохематологични заболявания, като таласемия, трансплантация, е нужно кръвопреливане. Експертите посочват, че мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти годишно, жените до 4, като минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни.
2: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Продължаваме с икономическите теми. Не особено положителни бяха реакциите спрямо намерението на правителството да въведе справедлива цена на някои храни и продукти. Според бившият заместник министър на земеделието Александър Йоцев, това е имитиране на дейност и загриженост, а абсолютно нищо няма да последва от въвеждането на справедливата цена. В момента идеята подлежи на обществено обсъждане и най-общо представлява нов начин за наблюдение на цените. Формулата ще отчита цените на едро у нас, разходите и печалбата на търговците и цените в други страни от Евросъюза. Себестойността на продукцията във фермата обаче не влиза пряко в сметката. Според Бойко Синапов от Обединени животновъди, правителството имало желание да се справи с проблема с цените, но не вижда как точно ще се справи с основния за бранша, който е свързан именно с големия внос от чужбина. Чуйте.
2: Ще е интересно на нас като производители да видим какъв ще бъде ефектът това нещо. На мен лично, на нас, Обединени български животновъди, не ни е ясна формулата. Надявам се да бъде разяснена и да можем ние като производители, като работещи хора, да усетим този ефект, който виждам, че те правят, управляващите правят големи усилия да постигнат.
1: А добре, а вие имате ли някакви предложения? Споделили ли сте ги?
2: Ами вижте, ние споделяме само това, което наблюдаваме. Коментираме постоянно това, че ниските изкупни цени, пример, ще дам само с сировото млеко. Недопустимо е сировото млеко да има цена 30-35 цента или максимум някъде 40 цента и същевременно успоредно с това да продължаваме да наблюдаваме смос. Значи някъде отказва да си купува нашия суровия продукт, сурово чисто, истинското млеко и да наблюдаваме смос. Това положение, при този неконтролируем смос, бих казал, ефектът ще бъде нулев, още от сега го виждам. Направи силно впечатление министър Абровски във встъпването си като министър, засили контрола по митниците, както трябва да бъде. В един момент обаче нещо се случи и този контрол отново беше охладен на тези така наречени млековози, които возят нещо подобно на млеко и се внасят по голямо в България. Това е неконтролируем внос на продукти, които ние произвеждаме като земеделски производители.
1: Добре.
2: Не оценя труда на... Не ли се дава възможност на нас, нашия продукт? Няма такъв куриоз, освен в България, разбирате ли? Това е една нормална държава. Първо си защитава производството, което произвеждат земеделските производители. И след това, по някакъв начин, не забравяме опцията, че примерно сме на общия Европейски съюз, да. Но то важи явно само за България. Всички други държави си по някакъв начин намерят формулата, под която да контролират този внос и да си защитат продуктите, които произвеждат техните земеделски производители. Аз бих нарекал България тази ситуация, то не е от сега, то е много отдавна, куриозно. Положение, че ние произвеждаме продукти, които ни заливат с нос. Качество не коментирам, защото за мен няма друго обяснение, освен тези продукти, които се внасят, като сурови млека, замразени меса, с ниско качество и да влизат на така ниска цена.
1: Доколкото разбирам, тази идея за справедлива цена няма да регулира това.
2: Не, аз така го виждам, че няма, но все пак виждам силните усилия. Само да не е само пиар. Ако това не се случи да се контролира внос на нас, какви продукти се внасят, ние приключваме.
1: В другите държави имат ли, как да кажа, като квота да речем, колко месо могат да внасят, колко мляко могат да внасят и така нататък?
2: Вижте, там контролните органи в нормалните държави си вършат работа. А нашите контролни органи в момента, въпреки всички статистики, които изнасят, те не правят нищо. Така е една нормална държава. Намира формулата сама за себе си, как да защити собственото си производство. Ние не можем да я намерим от дълги години. И България в момента е един огромен пазар за всичко, което е с ниско качество. Вижте, пак повторям. Дълбоко замразените меса, които се внасят в България, са забранени в Европейския съюз над 6 месеца годност. Над 6 месеца дълбоко замразени меса отиват в фабриките за храна за кучета и котки. България в момента е най-големият пазар. Нашите месопреработвателни предприятия работят само с дълбоко замразени меса. Ние нашите телета, които произвеждаме, отглеждаме в фермите, ги изнасяме в момента за Албания. Ние друг пазар нямаме. Нашите месопреработвателни, нашите кланци не купуват нашите продукти. Пак повтарям, това е куриозна ситуация. Имаме ли правила в държавата?

0: ръщиме. Нашето си производство или нямаме? Явно нямаме.
1: Лято е. Лято е. С БНР Бургас.
2: Escucha el ritmo.

0: От тази седмица цените на стоките и услугите у нас вече се обозначават само и единствено в евро. Това обаче не затруднява хората, показа наша анкета. Преобладава мнението, че не цените са проблем, а ниските доходи, защото всичко е на същите цени от миналото лято, само че не в левове, а в евро. Според анкетираните има цени в търговската мрежа, които са по-високи от тези в други европейски държави. Мненията събра Свободата Насова.
1: Добре.
2: Не виждате разлика съществена?
1: Да. Скъпичко, ама какво да правим?
3: С цените се справим, стига да имам пари и да ни налъжат търговците. Това е най-важното, защото има такива. Не можем да не сме без съмнение. Поне това, което съм забелязала, но нищо не можем да направим.
2: В какво се съмнявате най-често?
3: Ами най-често са цените. Цените варират.
2: Основно нагоре.
3: Да, нагоре са. Нагоре са цените.
2: И не ви затруднява това, че са само в евро обаче?
3: Не ме затруднява, само пенсиите са ниски. Това е.

0: това нас затруднява. Че лишаваме се от много неща. Лекарствата са безбожно скъпи и продължават да отиват нагоре. Като че ли по-трудно? Дори по-трудно ще стане. Сега с увеличението на тока, на водата, на парното, не как ще ги плащаме тези сметки?
1: Означаването в евро, цените как би се виждали?
2: Цените са каквито бяха в лева. Сега, много, много неща, които... Неща, които съм си купувала.
1: Какви, например?
2: И сирени, и млека, и месо.
1: Но казвате, сега е в евро, пък при това е било в левове.
2: Не всичко, но просто пък се е увеличило.
1: Възползвате ли се от промоциите, които правят търговците?
2: Не, аз винаги пазаря на промоции. От големите вериги, защото в малките магазинчета по-рядко има промоционални стоки. Всеки си прави сметка за това. С какво разполага и какво може да си позволи.
1: А доходите как ги намирате?
2: Доходите смешни. С 370 евро пенсия, как мислите, че са оправим? Добре, че сме двама все още. Някога ще остане един от нас. За всичко трябва да си правиш сметката. Какво пазариш, какво можеш да си позволиш. Дори и да искаш.
3: Живея извън територията на България. Виждам цените малко по-високи, отколкото са там, където живея аз.
1: Къде?
3: В Испания. Има неща, които са на една и съща цена, но има много продукти, които са на доста по-висока цена. Първото, което се сещам, е масло Президент, което аз купувам много често там.
1: На какво цена?
3: Там 250 грама, стойността му е 3 евро.
1: А тук
3: го виждам около 8, 8 го видях, 8 евро го видях последно, което е доста над тази цена, която аз го купувам. Отделно, нали, за текстил, обувки, дрехи. Визирам детски магазин Майорал, който тук се е доста високи са цените, докато там можеш да купиш
1: една и съща
3: верига, но
2: цените са различни.
3: Примерно за кръщането на сина ми, костюмчето там му излезе 24 евро беше, там то беше 100 евро. Само 100 лева, само сакото. Което ми се видя огромна разлика. Така че има разлика в цените.
1: От неделя цените са само в евро. Това улеснява ли ви?
4: За мен няма значение, аз съм сигурна.
1: И преди и сега казвате, не усещате разлика?
4: Не.
5: Не, не ме затруднява. Нормално ги приемам.
1: Се ориентирате?
5: Да. Доста от продуктите са на по-висока цена. Не мога да кажа с колко процента, но много неща поскъпнаха.
1: Посочете някои от тях.
5: Ами ето, и хранителни, и нехранителни. Например, скоро купих една кутия алкидна боя, която преди беше 6-7 лева, сега е 6 евро.
6: Не, но аз забелязах едно нещо, че по-възрастните не си мислят, че е намаление. Аз съм по-буден човек и видях, че е на евро. А тези, където видяло, под по-ефтинело. И аз викам, да погледни, това е една голяма лъжа за вас. Викам, не е така. Не е така, викам, погледнете.
7: Политиката по доходите трябва да се промени, е по-категоричното мнение на анкетираните, но и контролът на ценообразуването не трябва да се занижава, особено сега, когато всичко е само в единната европейска валута.
8: Намерете ни на bnr.bg.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Сега отиваме в района на Боляровското село Воден, където през седмицата бе открит обновения дом за стари хора. На церемонията присъства и социалният министър Наталия Ефремова. Тя заедно с останалите гости разгледа стаите на потребителите и разговаря с тях. Повече ще научим от Нина Рангелова.
2: Домът в село Воден е построен през 2009 година. С днешна дата настанените там възрастни хора не само от региона, но и от други краища на страната се чувстват много по-комфортно. Домът е реновиран с над 1 милион и 520 хиляди евро по Националния план за възстановяване и устойчивост с проект, управляван от Социалното министерство. Затова и в прерязването на лентата се включи министър Наталия Ефремова.
3: Огромно удоволствие да празнуваме един повод, който дава абсолютна увереност не само на Министерството на труда и социалната политика, но на общината и на областта, че вие ще живеете в по-качествени, по-добри условия от тук насетне и ние ще имаме повод да празнуваме вашето достойно изживяване на най-хубавата, златната ви възраст и ще помагаме да се чувствате все по-добре, да имате по-добро социално включване, да можете да общувате помежду си, да можете да се трудите все още тези от вас, които биха искали в прекрасните градини, които са създадени тук. Поводът за моето посещение не е само този дом. Много наистина социални услуги се развиват и аз съм дошла, за да покажа на цяла България как една относително малка погранична община се възползва от абсолютно всички възможности, които Министерството на труда и социалната политика най-често през европейското финансиране може да предостави на местната власт, на общините и най-вече на хората.
2: Капацитетът на дома е за 30 души. В момента там са настанени 28. Като до дни бройката ще бъде запълнена изцяло, каза кметът на община Болярово Христо Христов и го сравни с 4-5 звезден хотел.
4: Сега той е основно ремонтиран, обновен, с много по-добри условия за хората, за потребителите, които са. Обща стойност на проекта е 1 милион 303 хиляди евро. За обзавеждане и оборудване допълнително 130 хиляди евро. Това са пари, които бяха осигурени по плана за възстановяване и устойчивост, управлявани от общината с един добър екип под ръководство на заместник кмета на общината и отдел проекти, и сте свидетели на един прекрасен, бих казал, 4 или 5 звезден може да се даде, нали? Преди всичко постигна се ефекта първо по-економично, защото има изградени фотоволтаични на покрива батерии, много по-добри условия, защото всичко е ново и като оборудване, и като основен ремонт. Хората и потребителите от тук нататък ще живеят при много по-добри услуги, при много по-добри условия, защото някой, идвайки тук, това е втори роден дом за тях.
2: Хората също бяха доволни от обновения дом, в който са настанени и живеят.
5: Добре се чувствам, защото чакахме го и наистина стана. Много е хубаво.
6: Много съм доволен, че слушавше тези.

0: В шарта, в която аз се намирам, мястото е отлично.
1: Много е хубаво, какво да кажа, няма оплакване. И градинка има, ако искаш малко да копаеш.
2: Имате си доматки, видях.
1: Всичко, всичко имаме.
3: По-късно министър Ефремова посети защитено жилище за лица с физически увреждания в Болярово, на което по проект са монтирани фотоволтаици. По същия проект е закупен електромобил, монтирани са ВЕИ системи и в социални центрове в село Мамарчево. Част от посещението на министъра бе и дигиталния клуб в читалището в село Стефан Караджово.
4: БНР Бургас, 92,5.

0: Една от най-обичаните български групи D2 тръгва на национално турне под надслов 100 години, което носи името на емблематичната им песен. Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата. Събирането на D2 в оригиналният им състав е момент, който феновете чакаха с години. Зрителите ще чуят както най-големите хитове на групата, така и най-новият им сингъл «Свобода», в който се включва и Део. Турнето започва тази вечер от Бургас, а това съвсем не е случайно, сподели Дичо пред Елена Димитрова.
1: Мене първо да кажа, че Бургас ми е София и София ми е Бургас, защото лятото живее в Бургас.

0: пък зимата е в София и затова така съм много щастлив, че ще почне нашото турне с Д2 точно от Бургас и то точно Летия театър, защото и той е много емблематичен. Тогава големия концерт, който направихме 99-та или 2000-та година в Летния театър беше с Д2, даже има кадри в наши клипове от този концерт, така че Бургас е много емблематично място да почне нашето национално турне. И ние така, както и вие, нямаме търпение да се срещнем.
1: Разкажете ни най-напред, след толкова време, близо 20 години, как се събрахте?
0: Ами, ние между другото в тези 19 години, в които не бяхме заедно, имаме няколко концерта. Не е било напълно да сме се разделяли напълно и да не сме били заедно, и да не сме си говорили, да не сме се виждали. Така че нашия път през цялото време си е бил заедно. Ние сме си от София. Срещали сме се, виждали сме, просто не сме творили заедно и не сме пускали парчета, това е единствено. Но голямото желание имах сега, аз така подадох първи стъпката, направих по-сериозна, и другия човек, който направи стъпката да ни събере, е Наско Боев, Нардвент, менеджерската агенция, човекът, който всъщност той имаше и той голямото желание да ни събере с Д2. Така че колкото имах и аз желание, толкова имаше и Наско, а пък и доколкото знам и си говоря с много хора, почти всеки втори българин имаше желанието да се събереме Д2. Така че много хора мислеха в тази посока да се съберем и то се случи в крайна сметка.
1: Ами много хора мислят, че го искат, феновете ви го искат, и емблематични песни направихте заедно. Ето така ще се казва и турнето 100 години тур, всъщност, на една от песните.
0: Да, имахме късмет, че нашето творчество остана във времето и тези 4-5-6 даже песни, толкова емблематични, 100 години, Ледено момиче, Аз и ти, Две следи, те станаха в златните, как се казва, на Българското национално радио, в златния фонд останаха и хората продължават да ги слушат и ние продължаваме да ги пеем и да ги свириме и те ги пеят на концертите, значи ти казвам, толкова яко става и толкова хубаво и ще видиш така, като си в...
1: Сега, в оригинал.
0: Да, в оригинал. Хубавото е, вече и дело е с нас и ще представяме новата песен Свобода. Нашето сътрудничество с дело продължава. Ние сме заедно от Д2 вече 26 години и дело е също с нас вече 26 години. Така че приятелството продължава да върви напред и това приятелство да дава своето творчество и своята музика.
1: В този ред на мисли, какво да очакваме на концерта?
0: Ами на концерта, какво да очакваме? Това, нали, това ще е новата песен, която ще изпълниме. Иначе ще ни подгрее Филип Донков, нашата млада звезда, така да се нарече, българска в момента. Много як музикант, много яко пее, много яко свири. Той ще ни подгрява. А и поначало всичките ни концерти ще се подгряват от млади музиканти, от млади групи, които участват в голямото междучасие, този проект, който Митко вече го движи 20 години и съпортва младите изпълнители. И това да е, радваме се много, че имаме съпорт млади музиканти и си подаваме заедно ръката и вървиме напред, както Кирил Маречков ни подаде ръка преди 27 години и тогава тази песен Две следи ни вкара така в на голямото семейство на музиката в България. Така и ние в момента подаваме ръка на тези млади хора и те ще са с нас и ние ще вървиме напред заедно в бъдеще в музиката. Така че много са посланията. Един път свобода, че трябва да бъдем свободни, и друг път това, че сме приятели, да сме заедно, да си подаваме ръка и да вървим напред.
1: Излизате на сцената. А ти като фронтмен на бандата, разбира се, гласа певеца, както между другото те наричат. Така ли те наричат другите?
0: Ами, прякора ми е певеца, ме наричат. Певеца. Певец. И така си ми остане до ден днешен певеца. Певеца си ме наричат.
2: Концертът на Д2 е до вечера с начало 20 часа на сцената на Летния театър в Бургас. С тази своеобразна покана за концерта завършваме обзора на седмицата. Хубав следобед!
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас.

0: 123 години Линденско преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова Нива.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа. На 15 август започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Подробностите след малко и още в бюлетина. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета е поразила промишлен обект в Самарска област. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Останете с нас. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. От сутринта започнаха из цялата страна тържествени богослужения по случай празника. В столичната църква Успение Богородично на площад Ручи, която отбелязва днес своя храмов празник, празничната литургия отслужи Бърницки епископ Йоан, първи викарий на Софийски митрополит, заедно с висши духовници на православната ни църква. За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов, който взе участие в литургията.
1: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
0: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова. Още за празника Успение на Пресвета Богородица след минути в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък

0: а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. По информация на обществената медия ЕРТ, от късно снощи общо 227 пожарникари с 57 противопожарни автомобила са останали в района на Сивири Фурка през цялата нощ. 6 противопожарни самолета и един хеликоптер се фокусираха върху потушаването на зони, които потенциално биха могли да разпалят отново пожара през целия ден. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задър има няколко огнища, продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация, това съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани и автомобили през съседните райони. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборци продължават битката с пламъците в редица провинции, предава нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов.
1: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построение през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пеня, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Служители на гражданска защита са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В едно населено място е прекъснато електрозахранването. Към момента няма информация за пострадали хора. 38 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомна, че земетресението с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. Остава затворено летището на Катания в Сицилия, което преди два дни отново спря работа заради нестихващата дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. Затруднения в дейността на аерогарът има вече девети ден. Очакваше се тя да отвори през изминалата нощ, но обстановката не е позволила подновяване на полетите. Новият очакван час за отваряне на летище Катания е в 2 следобед днес, обобщава нашия кореспондент в Италия Елена Шаханова.
2: Продължават на удобствата за тези, които трябваше да отлетят или да кацнат на летище Фонтана Роса на Катания, където през този период преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Около 630 планирани полета до Катания бяха пренасочени и другаде, а около 36 на 100 от близо 2000 планирани връзки бяха отменени. На летището постоянно има пътници, които чакат да бъдат прехвърлени на други аерогари. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през последните

0: Последните 20 години по отношение на въздействието върху летищната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите се забрани да се доближават на по-малко от 200 метра от лавовия поток. От Италия, Елена Шаханова.
1: Днес се очаква да бъдат доставани две антидрон системи и още две до края на следващата седмица. Това обяви и вчера в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. А на въпрос по повод дрона от Украина, който на 8 август навлезе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, министърът заяви, все още не сме получили отговор от Украина, но се надява възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Продължавам да очаквам експертизата, но случаят вече под юрисдикцията на военна прокуратура, край на цитата от военния министър Димитър Стоянов. Украина атакува Русия с близо 600 дрона през изминалата нощ, което е едно от най-масираните нападения от началото на годината. Това съобщи Министерството на отбраната на Москва. Ракети и Фламинго са поразили ракетно-космическия център Прогрес в Самара. Центърът разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, които се използват за извеждане в орбита на интернет-спътници Разсвет, руският еквивалент на Старлинг. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област. Има десетки пострадали. Румънският проток остава ирански, това заяви Техеран по повод думите на президента Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините, Лилия Димитрова.
1: На днешния празничен ден Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. На празника присъства и президентът Илияна Йотова. Репортаж на Латинка Светозарова.
3: Богослуженията в Троянския манастир започнаха в 7 часа, архиерейската света литургия малко по-късно. С литията иконата на света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че извършила първото си чудо. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет, както иконата света Богородица в Рилския манастир, така и света Богородица Троеручица Троянска произхожда от света гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
4: За здраве преди всичко.
5: За здравето на семейството, на близките ни.
6: Живи и здрави всички в България. Мир и любов.
7: Оправят нещата в България. Това е лошо, че нищо не се променя.
8: Но от кого зависи?
7: И от нас самите.
6: Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
8: Какво е за вас днешния ден?
7: За мен е празничен, имен ден. Аз съм Мария, да.
6: Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
8: Откъде сте?
6: От град Севляво.
3: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
1: Стотици кюстендилци се събраха в Централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
9: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеки.

0: и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: В Гърция с тържествени служби и поклонения отбелязват днешния празник Успение Богородично, още от нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Отрано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите минават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Парос почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейни и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Редът на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана 400 с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италянката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. На 100 метра гръб Дарен Кирилов остана 59-ти с време от 56 секунди и 73 стотни. Най-добро време записа Апостолос Христо от Гърция с 52 секунди и 73 стотни. След края на индивидуалните квалификации при жените съставът на България заема втора позиция във временното отборно класиране на Световното първенство по художествена гимнастика. Под неутрален статут води Русия, следвана от България, а на трета позиция е Китай. В топ 6 са още съставите на Съединените щати, Италия и Германия. За крайното отборно класиране се вземат всички 8 оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла. Отборната битка продължава днес с съчетанията на ансамблите. Този на България е във втора група, а само първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Бившият капитан и треньор на футболния ЦСКА Анатолий Нанков започна работа в клуба. 57-годишният специалист ще води юношите на червените до 17 години след покана от новия ръководител в академията Бойко Величков. За последно Нанков бе начело на тима на Монтана. Испанският футболен клуб Атлетико Мадрид обяви привличането на Кути Ромеро. За правата на 28-годишният аржентинец Атлетико ще плати 40 милиона евро на английския Тотнам. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелино 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е времето над страната. Повече облачност има над крайните южни и източни райони. Температурите към този час са от 23 градуса в Гоце Делчев и Кърджали до 28 градуса в Ново село и Русе. По Черноморието температурите са 24-26 градуса. В София в момента е 23 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни за района на София към 27.

0: градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обята с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Предимно слънчево ще бъде в планините, там ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението от 33 до 39 км по автомагистрала Тракия в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществяват повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 15 август. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Днес се очаква страната ни да получи две антидрон системи и още две до края на следващата седмица. Това обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета поразила промишлен обект в Самарска област, в Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня. Памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя

Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа, летен

0: повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа е, новините представя Калина Енчева. От изключителна важност е родителите да могат да поставят граници на своите деца, каза Десислава Василева, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Според нея все по-често се наблюдава родители в желанието си да бъдат приятели с децата си, да са прекалено либерални с тях.
2: Има много родители, които са объркани. Ние имаме консултативни кабинети в Бургас 2, в които много често ми посещават родители, които не знаят какво да направят. Срещала съм и в Фейсбук, има различни групи под анонимно участие родители, които споделят за проблемите с децата си, скрити в анонимността, които споделят за своя проблем и търсят отговори на въпросите. Нямаме места за родители, където те да се учат как да бъдат родители. Нали всеки става родител без да е съвсем готов за това и се учи в движение.
1: Според нея няма достатъчно места, където родителите да се учат да бъдат такива. Тя ги посъветва да говорят повече с децата си и да обръщат внимание на емоционалните им потребности, а не само на материалните. Бургаската пожарна издирва собственици на изоставени къщи, за да почистят дворните си пространства, обрасли с растителност. Непочистените пространства са предпоставка за възникване на пожари, а това е част от кампанията на пожарната за превенция, каза началникът на Бургаската служба, старши комисар Николай Николаев.
3: Провеждаме разговори с кметовите на малките населени места с цел установяване на следници, изпращане на писма с превенция.

0: Антивен характер, с които ги прикамваме да направят организация за почистване на дворовете, така че да не възникне пожар в този двор или ако е възникне близо, да не може да бъде потърпещ имота и най-вече сграда. Има случаи, в които се е случило, но като цяло трудно се откриват или понякога наследниците са няколко, не винаги комуникацията явно е при тях добра. Тук определено говорим, че има нужда от законодателни промени.
1: Според старши комисар Николаев, това е добре да се извършва от самите общини, след което собствениците да го заплащат заедно с дължимите данъци. Около 20 сигнала получават на ден в пожарната, като цял този сезон е по-спокоен от миналогодишния.

0: доста неща.
1: Освен това, Младежкият център продължава активно да разнообразява своята дейност чрез клубовете, които развива. Сред тях най-голям интерес има този за финансова грамотност. Рок-музикантите от D2 стартират националното си турне под надслов 100 години от Бургас. Обиколката събира на една сцена завърналия се фронтмен Дичо, а като специален гост се включва и Део, с когото направиха обща песен. Репортаж на Елена Димитрова.
2: Дичо Христов, който се завръща като фронтмен на бандата, сподели, че Бургас е много емблематично място, от което започва националното им турне.
3: Така съм много щастлив, че ще почне нашето турне с D2 точно от Бургас и то точно Летия театър, защото и той е много емблематичен. Тогава големият концерт, който направихме 99-та или 2000-та година в Летния театър беше с D2, даже има кадри в наши клипове от този концерт. Така че Бургас е много емблематично място да почне нашето национално турне.
2: На концертите ще бъде представен новия общ сингъл на групата Свобода, създаден в сътрудничество с Деян Славчев Део. Как възниква идеята за парчето, авторът на музиката Димитър Кърнев споделя.
4: Песента направих преди 12 години, именно през лятото на 2014 година, по време на един туристически преход в Родопите. Мелодията ми се роди, докато катерих един бир с колелото и след достатъчно време намери своята реализация заедно с нашия скъп приятел Део.
2: Началото на концерта под наслов 100 години е от 20 часа на сцената на Летния театър в Бургас. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: –26 градуса е в Бургас, Царево, Несебър и Сливен, 27 е в Средец и Ямбол. По Черноморието е предимно слънчево, духа умерен по южното крайбрежие и силен изток-североисточен вятър. Максималните температури на въздуха са около 25-26 градуса, колкото е и на морската вода. Вълнението на морето е силно 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа. Останете с нашата следобедна програма.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. В цялата страна бяха отслужени тържествени богослужения по случай празника. Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. Репортаж на Латинка Светозарова.
2: Иконата на Света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че е извършила първото си чудо. Както иконата Света Богородица в Рилския манастир, така и Света Богородица Троеручица Троянска произхожда от Света гора. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния литопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
3: За здраве преди всичко.
4: За здравето на семейството, на близките ни.
5: Живи и здрави всички в България. Мир и любов. Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
3: За мен е празничен имен ден. Аз съм Мария.
5: Много светъл празник. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
2: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
1: Стотици кюстендилци се събраха в централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. На влизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
6: Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: На днешния ден празнува град Варна, както и град Несебър, а над 100 000 българи имат имен ден. Столичният кмет Васил Тързиев настоя Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът за града домакин на конкурса Евровизия през следващата година. В позиция на Тързиев се казва, цитирам, София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството. Затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението. Това не е атака срещу Бургас и не е опит да спорваме правото му да бъде домакин. Край на цитата. Столичният кмет допълва, че прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад за 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопо понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. Прогнозата на агенцията за проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. Фериботите вече се движат. На Халкидики е в сила строга забрана за влизане в гори. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
7: Полицията на Халкидики извършва проверки по горските пътища и отстранява всички, които се намират в района. Нарушителите на забраната се глобяват с 300 евро. В горските райони на Халкидики е позволено само движение на пожарникари и медицински екипи. Прокуратурата извършва разследване за причините за голямия пожар в Сибири в четвъртък, който опожари 250 хектара гора и евакуация на стотици туристи. От гражданска защита съобщава, че вече няма тлеещи огнища на Халкидики, но остава висока степен на риск поради високи температури и силен вятър.

0: Я Катя Пеева.
1: Градските власти обявиха висока степен на опасност от пожари за утрешния ден, 16 август, за големи части от Централна и Южна Гърция. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Няма информация за пострадали хора. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси Индонезия тази нощ. Загинаха 38 души, 13 са ранени. Щети са нанесени на десетки къщи и други сгради. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът на труса е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен предложи помощ от спътниците за наблюдение на земята Коперник. Преди минути Индонезия бе разлюляна и от второ за деня земетресение, този път със сила 6,9 по Рихтер. Все още няма данни за пострадали хора и за нанесени щети. Украинските сили са ударили второ съоръжение в Балтийското пристанище Устлуга, съобщи в Телеграм президентът Володимир Зеленски. Ракетите Фламинго са поразили и ключов обект на Роскосмос в Самара. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
2: Зеленски не посочи кое точно е нефтеното съоръжение в Устлуга. Вчера Украина удари руския завод за преработка на газ в кондензат в същото пристанище на Балтийско море. Зеленски съобщи още, че украинските военни са атакували руско-ракетно-космически център в Самара с ракети Фламинго. Комплексът «Прогрес» е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия. Тук се произвеждат носителите от семейство «Съюз-2», които се използват за извеждане на сателити в орбита, включително на военни. Руски атаки имало срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област в Украина. Има десетки пострадали. За новините Михайлина Димитрова.
1: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието температурите са 25-26 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха е 38%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната половина ще продължи да се развива купеста облачност и на отделни места в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението между Враца и Мездра от 151 до 161 км е в една лента заради ремонт на пътната настилка. Движението по магистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение от 90 км в час, а тежкотоварните камиони се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на настилката. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Шарено, скалина,

0: Здравейте, насред еуфорията от Евровизия. Да ви призная, тези дни си мечтая не толкова за бързо забогатяване и имотни сделки, колкото за срещи и всякакви музикални каламбури. Знам, че има много време до тогава и се надявам много улици да се асфалтират, но не пречи човек да си мечтае. Подготовката за грандиозното събитие вече започна, и както и нашата съботна среща, впрочем. Следващите два часа ще говорим за филми и нови проекти, за интересни дестинации и любопитни новини, които покрай цялата интензивност на делника, макар и през август, може и да сте пропуснали. Започваме!
1: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Жарено с Калина.
1: Светската новина от седмицата е решението на Роналдо и Джорджина да узаконят връзката си, и то след има няма 10 години съвместен живот и 4 деца. Не знам какъв е смисъла на всичко това, но все пак те си решават. Направиха го и то тайно в градче близо до Лисабон. Единственото, което знаем за събитието, е, че е станало пред децата им. Няма нито снимки, нито записи, нищичко, освен официалната снимка, която...

която разпратиха пиарите на звездите, на която се виждат брашните им хълки. За такива случаи ние тук използваме поговорката, че щастието обича тишината. Явно важи и за Роналдо. Може би същото щастие предстои и на Александра Амброзио, която тези дни се сгоди за Бък Палмър. И то след близо 2-годишна връзка. Правя скобата, че въпросният Палмър е дизайнер на бижута. Сигурно именно той е направил и годежният ти пръстен. Предложението е било направено много семпо, дори бих казала клиширано според мен, на плаж в Индонезия, включвайки сърце, коляно и много романтика. Какво да се прави, някой просто са си традиционалисти. Обратното на традиционно семейство май иска Том Холанд. Наскоро актьорът заявил, че когато двамата с Зендая имали деца, той щял да си ги гледа вкъщи, а тя да продължи да се снима. Какъв всеотдан татко ще е? 92.5 Бенере Бургас.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Инициативи като голямата маса целят не само кулинарно изживяване, но и насърчават комуникацията, срещите и новите запознанства. У нас тепърва започват такива инициативи, но в останалия свят те си имат многогодишна традиция. Подобен е случаят в Естония, където има ден на домашните кафенета. Стотици семейства превръщат градините, гаражите, вътрешните си дворове и дори прозорците на домовете си в малки временни кафенета. Менютата са изцяло домашни, а атмосферата напомня повече на гостуване при приятели, отколкото на посещения в заведение. Подобни събития се организират в над 150 населени места между април и септември. Някои домакини изграждат истински летни ресторанти с шатри, маси и украса, а други разчитат единствено на малък щанд за домашна лимонада, обслужван от децата в семейството. Всичко е започнало преди около 20-ти на години на остров Хиумаа. Вторият по големина остров там, когато туристическата организация търсила начин да привлече повече туристи извън сезона. В първото издание участвали едва 15 домакинства, а днес традиционният фестивал привлича хиляди посетители, които обикалят десетки времени кафенета из целия остров. В момента денят на домашните кафенета е едно от най-характерните летни събития в Балтийската страна, а не просто едно гастрономическо изживяване. Това е празник на общността, доверието и гостоприемството.

Не в родната Великобритания, а в щатите ни води Шърли Беси, която чухме току-що. Именно там вчера бе премиерата на филма, който накара Матю МакКонахи да се завърне към професията си. В независимата лента Съперниците на цара Мая, Матю влиза в ролята на пчелар, музикант и стожер на своето местно общество в провинциална Оклахома. Историята проследява отношенията му с Катери, която като дете е била негова приемна дъщеря. Години след раздялата им, тя отново се връща при него. Актьорът казва, че съзнателно е предпочел независимата продукция пред филми, за които би получил значително по-голям хонорар. Ограничените бюджети и времето за снимки според него носят напрежение, но дават много повече свобода, каквато впрочем е имал и в този филм. Да се надяваме, че ще можем да го видим и по родните кина някой ден. Намерете ни на bnr.bg.

0: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България, Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Следва нещо любопитно от другото полукълба. А ако според родните стандарти единствено журналисти и протестиращи влизат графа неканени гости в родния парламент, чиято, впрочем, нова сграда не е особено приветлива, то в бразилски такъв неканените са капибари. Симпатичните животинки, по които са луди дечурлигата у нас, влизат в законодателното събрание на щата Мато Гросо. Закратко привлякли вниманието на депутатите, които се готвили да гласуват поредния законопроект. Видео показва как животните спокойно се движат през входа, докато служители се опитвали да ги изведат навън. Оказало се, че това съвсем не е първия път, в който капибарите пристъпват прага на сграда, дори правили това сравнително често. Причината е, че зданието се намира близо до парк, обитаван от

0: Капибарите пристъпват прага на сграда, дори правили това сравнително често. Причината е, че зданието се намира близо до парк, обитаван от диви животни, сред които и капибарите. Това не знам доколко, впрочем, може да ни успокоява, защото освен капибари, сигурно там има и много други не особено приятни и дружелюбни животни. Но всъщност, както обичам да казвам, няма по-опасно животно от човека.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: И докато у нас е все още лято, макар и малко по-ветровито, отколкото ми се ще, на север си остава студен. Град Лонгиър, Свалбард, е едно от най-северните селища в света. Но не географията му е толкова интересна, колкото това, че има гробище, което не е използвано от 70 години. Причината не е, че просто хората не умират, а в мразовития климат, който предотвратява разлагането на мъртвите тела и ги прави привлекателни за живите животни. Местните са предвидливи и хората, които навярно ще достигнат края си скоро, се транспортират до континентална Норвегия. Щатът Мичиган в щатите пък е мястото, където се намира Адът. Спокойно, това е името на градче, което привлича множество туристи, само и само да се снимат с табелата. Добре дошли в Ада. Китайците са известни с това, че могат да направят реплика на абсолютно всичко, включително и на цял град. Да, истина е, и за да имат шанс да пътуват без да напускат страната, те правят свой вариант на австрийското село Халштат. Очевидно са се справили много добре, тъй като имотите в китайският му вариант са по-скъпи, отколкото в оригинала.
1: Бенере Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: На фестивала в Венеция на 25 септември премиера ще има един от последните проекти

0: проекти на Робърт Патисън, който тази година активно присъства с няколко. Този е особено любопитен, тъй като се казва Prime Time и е първият игрален филм на документалиста Ланс Опенхайм, който разказва финкционирана версия на реален момент от 2006, когато водещият на американско предаване Крис Хенсън решава, че иска да създаде незабравим TV момент, че кой бяга от 5 минути слава. Робърт Патисън влиза в нов етап от своето развитие и определено след тинейджърските филми вече го виждаме в съвсем друга светлина. Справка Мики 13. Сега продължаваме с един филм за Мелания Тръмп. Явно един всъщност не е достатъчен. Само няколко месеца след като Амазон вложи десетки милиони в документалната лента за първата дама, чийто успех е с много въпросителни, сега предстои и документален сериал. Очаква се да излезе някъде през есента. Продукцията ще покаже непознатата страна от живота на Мелания, ако все още е останала такава. Самата госпожа Тръмп е изпълнителен продуцент на лентата. Той е първият проект на създадената от нея продуцентска компания.
1: БНР Бургас.

0: август е пълен с астрономически събития след слънчевото затъмнение, което май тук само гледахме на снимки. Персеидите паднаха, сега предстоят още тук-таме няколко. Не забравяйте да мечтаете, да гледате смело напред и да сбъдвате. За днес от мен толкова. Другата седмица ще има и още. Отново тук по същото време, малко след 3 следобед. Чао!
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините представя Калина Енчева. От изключително важност е родителите да могат да поставят граници на децата си, посочи секретаря на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Десислава Василева. Според нея все по-често се наблюдават родители в желанието си да бъдат приятели с децата си, да са прекалено либерални с тях.
2: Има много родители, които са объркани. Ние имаме консултативни кабинети в Бургас 2, в които много често ми посещават родители, които не знаят какво да направят. Срещала съм и в Facebook, има различни групи под анонимно участие родители, които споделят за проблемите с децата си, скрити в анонимността, които споделят за своя проблем и търсят отговори на въпросите. Нямаме места за родители, където те да се учат как да бъдат родители. Нали всеки става родител без да е съвсем готов за това и се учи в движение.
1: Според нея няма достатъчно места, където родителите да се учат да бъдат такива. Тя ги посъветва да говорят повече с децата си и да обръщат внимание.

0: на емоционалните им потребности, а не само на материалните. Бургаската пожарна издирва собственици на изоставени къщи, за да почистят дворните си пространства. Непочистените такива са предпоставка за възникване на пожари, а акцията на полицията е, на пожарната е част от кампанията им за превенция, посочи началникът на Бургаската служба, старши комисар Николай Николаев.
1: Провеждаме разговори с кметовите на малките населени места с цел установяване на следници, изпращане на писма с превентивен характер, с които ги приканваме да направят организация за почистване на дворовете, така че да не възникне пожар в този двор или ако възникне близо, да не може да бъде потърпеш имота и най-вече сграда. Има случаи, в които се е случило, като цяло трудно се откриват или понякога наследниците са няколко, не винаги комуникацията явно е при тях добра. Тук определено говорим, че има нужда от законодателни промени.
0: Според него това е добре да се извършва от самите общини, след което собствениците да го заплащат заедно с дължимите данъци. Около 20 сигнала получават на ден в пожарната, но като цяло този сезон е по-спокоен от миналогодишния. Вокален ансамбъл Fortissimo се завърна с 3 златни отличия и 2 победи в категории от престижни международни хорови форуми в Китай и Япония. Бургаските изпълнители завоюваха първо място и златна диплома в Пекин, а в Токио станаха победители в категория фолклор и спечелиха златна диплома в категория младежки хорове. В китайската столица бургазлиите се представиха в фолклорната категория и спечелиха първо място, златна диплома и статуетка. Ансамбълът беше класиран и сред 10-те най-добри състава в целия конкурс. В Токио Fortissimo спечели първо място в категория фолклор, както и златна диплома. Православната църква отбелязва Успение на Пресвета Богородица. Днес е празник на остров Света Анастасия, но поради силното вълнение всички планувани мероприятия за днес там се отменят, както и курсовете на корабите до острова. Концертът на група Mary Boys Band се пренасочва за утре от 21 часа. Именно в неделя ще се проведат и останалата част от празничните събития, включваща отворени врати на фара, празничен водосвет в храм Успение Богородично и плувния маратон Плувай за Мария. Днес е и празник на Несебър. Концерт на Васил Найденов е кулминацията в програмата там. Той ще започне от 22 часа пред крепостните стени на Стария град. Рок-музикантите от D2 стартират националното си турне под надслов 100 години от Бургас. Обиколката събира на една сцена завърналия се фронтмен Дичо, а като специален гост се включва и Део, с когото направих обща песен. Репортаж на Елена Димитрова.
2: Дичо Христов, който се завръща като фронтмен на бандата, сподели, че Бургас е много емблематично място, от което започва националното им турне.
3: Така съм много щастлив, че ще почне нашето турне с D2 точно от Бургас и то точно Летия театър, защото и той е много емблематичен. Тогава големият концерт, който направихме 99-та или 2000-та година в Летния театър беше с D2, даже има кадри в наши клипове от този концерт, така че Бургас е много емблематично място да почне нашето национално турне.
2: На концертите ще бъде представен новия общ сингъл на групата Свобода, създаден в сътрудничество с Деян Славчев Део. Как възниква идеята за парчето, авторът на музиката Димитър Кърнев споделя.
4: Песента направих преди 12 години, именно през лятото на 2014 година, по време на един туристически преход в Родопите. Мелодията ми се роди, докато катерих един бир с колелото и след достатъчно време намери своята реализация заедно с нашия скъп приятел Део.
2: Началото на концерта под наслов 100 години е от 20 часа на сцената на Летния театър в Бургас. Елена Димитрова, БНР Бургас.
0: Двадесет и два градуса.

Лято е на 92.5. One, two, three.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Оставете ли зарядно в контакт?

0: мобилни телефони, таблети и лаптопи. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома, но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 15 август. С молитви за здраве и благополучие, християните днес отбелязваме големия празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американски конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядрено оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от завръщането си на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Има десетки загинали там. Останете сега с подробностите. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица задържава 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Повече чуйте от кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени, са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. Образувано е досъдебно производство на този етап за грабеж. Работата по случая продължава, издирват се и други участници. За сега официална информация от прокуратурата няма. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Националното

0: Радио. Стотици православни християни участваха в литийното шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица в Троянския манастир за голяма Богородица. Сред тях беше и президентът Иляна Йотова. Репортаж на кореспондентката ни Латинка Светозарова.
1: На голяма Богородица, иконата на Пресвета Богородица Троеручица беше изнесена от храма и шествието стигна до параклиса, построен на мястото, където иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Там беше отслужен водосвет за празника, кой носеше иконата.
2: Христо Калистиев се казва, съм председател на цялото национално дружество Традиция. От национално дружество Традиция и ние сме тук от Троян, от Априлци и Сивлиево. Вече близо 15 години и помагаме в изнасянето на иконата.
1: Вие облечени в национални носи?
2: Да, в национални.
1: Какво е усещането? Това е по-различен ритуал.
2: Ами тук се усеща едно единение наистина с Светата Българска православна църква, с самия Господ наш. Просто трябва човек да го изживее, за да може да го обясни. Между другото, тук иконата е носят хора, които са преживяли и тежки неща.
1: Президентът Иляна Йотова беше радушно посрещната от хората, с които разговаря по време на литийното шествие. Държавният глава се срещна и с негово преосвещенство драговитийския епископ Василий. Той благодари на Иляна Йотова, че се е присъединила към празника и рамо до рамо са били заедно на литийното шествие. Двамата обсъдиха възможностите, реликвите, които се съхраняват в храма, да бъдат изложени в музей и повече хора да научат за миналото на светата обител. В срещата участваха кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на местната власт. За какво се помолиха вярващите?
3: За здравето на семейството, на близките ни.
4: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
1: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Патриарх Даниил отслужи празничната литургия в църквата Успение Богородично в Кюстендил. Ето какво каза той на влизане в храма.
5: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Днес е и Национален ден на спасението. Той е посветен на медиците, полицаите и пожарникарите, които са загинали, докато спасяват човешки живот. На 15 август

0: август 1963 година младият лекар доктор Стефан Черкезов спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, но на следващия ден умира от тежките изгаряния, които е получил. Паметта на доктор Черкезов беше почетена днес с венци и цветя пред паметника му в Великотърновската болница, която носи неговото име. Ето какво каза изпълнителният и директор доктор Даниел Илиев.
1: Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност, които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички

0: В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се днес и утре почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
1: Пожар гори от вчера в белгийския природен парк Фен на границата с Германия. Огънят е опустошил 16 квадратни километра гора. Това е най-големият пожар в историята на Белгия. Гасят го пожарникари от цялата страна. От германската страна на границата в природния парк Айфел, квадратни километра гора. Това е най-големият пожар в историята на Белгия. Гасят го пожарникари от цялата страна. От германската страна на границата в природния парк Айфел, битка с огъня водят 1400 пожарникари. Той е обхванал 300 хектара там. Евакуирани са 1800 жители на градчето Хюртгенвалд, което е с население от 9000 души. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер причини материални щети в испанската провинция Гранада. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси и падане на елементи от фасади и покриви. Над 1000 души са евакуирани заради пожар в област Арагон. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Земетресението е регистрирано минути след 1 часа през нощта местно време. Десетки хора са напуснали домовете си, като на някои от тях е оказана помощ заради пристъпи на тревожност. Спешните служби съобщават за леки наранявания, получени при опит за бързо излизане навън, както и случаи на припадъци, които не са наложили хоспитализация. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че няма сериозно пострадали хора. Той призова местните жители да вземат предпазни мерки, да знаят как да реагират и да се информират само от официалните профили на институциите в социалните мрежи. Може да има надвиснали елементи по сградите, които все още не са паднали, но биха могли да се срутят при трус с магнитуд 2 или 3 по Рихтер. Препоръката към гражданите е да се движат възможно най-далеч от стените на сградите. Затова местните власти отцепват множество зони, допълни Санс. В същото време повече от 1000 души остават евакуирани заради пожара в арагонската провинция Уеска. Огънят е унищожил над 15 000 хектара, но през последните часове пожарникарите са успели да спрат разпространението на пламъците към населените места. Прогнозите за времето сочат, че в района са възможни валежи, а температурите може да се понижат с до 5 градуса, което би могло да улесни усилията за потушаване на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Две мощни земетресения сполетяха Индонезия в рамките на един ден. Загинали са най-малко 47 души. Спасителните операции продължават. От Силвия Петрова чуйте повече.
3: Първият трус е станал около 5 сутринта местно време и е бил с магнитуд 7,7 на дълбочина около 10 км и е бил последван от над 200 вторични труса, като най-силният е бил с магнитуд 6,2. Разтърсена е била източната част на Индонезия, има сериозни разрушения, срутили са се десетки сгради, под които има затрупани хора. Спасителните дейности са усложнени заради прекъсвания на тока и свлачища, има и сериозни проблеми с комуникациите. Очевидци разказват, разказват, че са се чувствали сякаш са били върху батут, а не върху земя. Размерът на щетите все още се оценява. Според първоначалните данни, сериозно повредени са 160 къщи, десетки здравни и образователни заведения и държавни сгради. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи съдействие чрез спътниковата система за наблюдение на земята Коперник. 12 часа по-късно на хиляди километри разстояние на остров Суматра в западната част на архипелага стана второ земетресение с магнитуд 6,4 на дълбочина 163 км. За сега няма данни за щети или жертви там. Информационни агенции цитират местни хора, които твърдят, че не са усетили труса заради голямата му дълбочина. Непосредствено след първия трус беше издадено предупреждение за цунами, а жителите на крайбрежните райони бяха призовани да се изтеглят към по-високи места, но 3 часа по-късно беше отменено. Според Индонезийската геоложка агенция в някои крайбрежни райони са измерени вълни с височина до 160 см. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засягана от земетресения заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, зона, където се срещат три големи тектонични плочи, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и целия Тихоокеански басейн. През 2004-та опустошително земетресение с магнитуд 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините е Силвия Петрова.
1: Още новини от чужбина. Талибаните отбелязаха днес с военен парад петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан. Пред сградата на бившето американско посолство в Кабул шестваха мъже с знамена и бронирани машини и с лозунги за деня на победата над господството на Запада. Правителственият говорител Забихула Муджахид заяви, че датата 15 август

0: 1971 година. Е, цитирам, изписана с златни букви в историята на Афганистан. Тогава приключи хаотичното изтегляне на американската армия, като афганистанските въоръжени сили буквално изчезнаха и талибаните превзеха цялата страна със светкавична офанзива. Командирът на спецчастите на талибаните направи обръщение.
1: Вие, смели и героични хора, направихте безброй жертви през последните 20 години. Вие ни подкрепяхте финансово и жертвахте живота на синовете си за нас. И ние сме ваши синове и ви уверяваме, не бива да се притеснявате, че някога ще ви изоставим.
0: Но международните хуманитарни организации наблягат на тежката хуманитарна криза в Афганистан и ограниченията, наложени от талибаните за жените. 2,5 милиона момичета нямат право да посещават училища или университети, според данни на ЮНЕСКО. Жените са и с ограничена свобода на придвижване. Даниела Гавшон, директор на правозащитната организация Human Rights Watch, отбеляза и проблема с нищетата на афганистанците.
2: 17 милиона души в момента страдат от бедност и продоволствена несигурност в Афганистан, но има още 3 милиона деца, които са недохранени, така че наистина е тежко.
0: 5 години след завръщането на талибаните на власт в Афганистан, Русия е единствената страна, която официално е признала правителството им. А Доналд Тръмп заяви и снощи на митинг на Републиканската партия в Гарден Сити, щата Ню Йорк, че след като, цитирам, победи Иран съвсем скоро, щял да обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. От Белия дом уточниха по-късно, че президентът се е пошегувал, но Иран реагира гневно. Протокът винаги е бил ирански и ще си остане такъв. Ормуз не може да бъде заграбен с твитове, укази или предизборни речи, заяви заместник външният министър Казем Гари Бабади. И допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американският президент не осъзнае реалността, че е претърпял поражение. Тръмп, който спечели президентските избори преди 2 години с обещание да намали драстично енергийните цени, е изправен пред опасността партията му да загуби мнозинството си в поне една от двете камари на Конгреса на междинните избори през идващия ноември. Снощи Тръмп се опита да омалважи поскъпването на горивата, средно до над 4 долара за галон, 29% повече от август миналата година.
1: Така че ще трябва да плащате съвсем малко повече за бензина си, но помнете, че го правите, за да не може една много злокобна страна, най-големият спонсор на тероризма в света, да има ядрено оръжие. Сега сме на 4 долара за галон. Няма да се извинявам, защото постъпих правилно.
0: В Техеран телевизията излъчи рядко признание от управляващите за икономическите несгоди, причинени от войната и от санкциите срещу Исламската република. Ето какво заяви президентът Масуд Пезешкян.
1: Проблемът с поминъка и скока на цените е напълно обясним. Преди се снабдявахме с стоки по море, а сега не можем. Алтернативните маршрути оскъпяват продуктите. Не можем и да продаваме петрол. Унищожени са фабрики и заводи, от които сега няма данъчни постъпления.
0: Въпреки това, властите в Техеран обявиха, че не е вземано решение за съживяване на мирните преговори с Вашингтон. Украина удари с крилати ракети «Фламинго» ракетно-космическия комплекс «Прогрес» в руската Самарска област. Атакувано и летището «Саваслейка» в Нижегородска област, използвано като база за изтребители МиГ-31. Президентът Володимир Зеленски обясни, че мирът е необходим и това трябва да бъде видимо в Русия. Михалина Димитрова информира.
2: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета Кинжал. Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт,

0: както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: Връщаме се у нас сега. Столичният кмет Васил Терзиев настоява Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът на Бургас за домакин на конкурса Евровизия през идната година. Според кмета Терзиев, София отговаря на поставените критерии и е представила сериозна кандидатура за домакинството. Репортерът Евелина Стоянова информира.
2: Позицията на Терзиев се казва, че е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението Бургас да бъде домакин на Евровизия заради жителите на София. Той очаква да разбере конкретно какви са били критериите, каква тежест се е имал всеки един от тях, точно по какъв начин са били оценявани София и Бургас, по кои точки Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Столичният кмет подчертава, че исканията му не представляват атака или опита за оспорване на домакинството на морския град. Според Васил Терзиев, прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Той изразява готовността да помогне, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Днешното настояване на Терзиев идва след като вчера той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора.
3: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което е националният организатор.
2: За новините Евелина Стоянова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
4: Добър вечер! Асамбълът по художествена гимнастика на България изигра две добри съчетания в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Момичетата ни имаха едно изпускане на съчетанието с 5 топки, където получиха оценка 26,900, а в смесеното съчетание оценката им е 27,700. Състезанието все още продължава, а краят му е около 19 часа. Временно българките са пети в класирането, а водят испанките. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември и 16 септември. А при благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата за мача. Левски загадна за предстоящото представяне на нов футболист, като най-вероятно става въпрос за 30-годишния сръбски халф Марко Груич. Публикацията на сините показва страница от вестник, на която с големи букви пише «Тайното синьо оръжие за Лигата на богатите» и «Кой е световният шампион, който...» Много точие. А ЦСКА официално обяви, че се разделя с защитника Адриан Лапеня. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. Испанката Мария Перес и италянката София Фиорини поставиха нови световни рекорди, съответно в дисциплините полумаратон и маратон от турнира по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Перес направи постижение от 1 час 30 минути и 6 секунди и покри с разлика поставените стандарти на световната атлетика, за да получи първото си европейско злато от 2018 година насам. Фиорини завърши маратона с време 3 часа 15 минути и 11 секунди, подобрявайки с над 10 минути до сегашното си върхово постижение.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса по Северното Черноморие до 33 в крайните югозападни райони. В София температурата към този час е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста област.

0: облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В понеделник ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Във вторник с ориентиране на и усилване на вятъра от северо-запад ще прониква хладен въздух, от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка е двупосочно в едната лента заради катастрофа. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Бисер Цветков.
2: Автомагистрала Марица, област Стара Загора. Движението в участъка от нулевия до 20 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с поетапно стеснение на едната лента за движение, поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в посока София от км 350 до км 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от км 209 до км 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от 15 август накратко. С молитви за здраве и благополучие днес отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядерно оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от изтеглянето на американската армия и завръщането им на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Най-малко 47 души са загинали. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха за празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
2: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: Патриарх Даниил глави празничната света литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил.
3: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица задържава 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи, ще ги чуете след секунди от кореспондентката ни Здравка Маслянкова. Районната прокуратура в Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.
4: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобил му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Сигнал за мъж с чупен глезен е подаден в планинската спасителна служба в Благоевград и организирана спасителна акция, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Инцидентът е станал в района на Черното езеро, което е на 2 часа път от хижа Рибни езера. Мъжът е част от група от 4 души и е на възраст около 45 години. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. Днес там е регистриран пореден спад на нивото с 2 сантиметра до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът днес е с 4 сантиметра до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметр. Голяма опасност от пожари има в много части на съседна Гърция, включително заради силен вятър, предупреждават местните власти. Повече от 50 пожара са възникнали в гори и земеделски земи през последното денонощие. Белгийските власти евакуират жителите на 2 села в природен парк в провинция Лиеш до границата с Германия. Заради един от

0: най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна вчера и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ярно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето днес са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци и пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече 6-ти ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастира, единят от които е от 10 век. Земетресение от 5 степен по скалата на Рихтер е разтърсило миналата нощ южната провинция Гранада. Тежко пострадали хора няма, но има щети по сгради и автомобили в едноимения град. За последен път трус с такава сила в автономната област Андалусия, която включва и Гранада, е регистриран през 1955 година. За по-малко от денонощие 3 силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. От Силвия Петрова чуйте повече.
1: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините, а близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви и сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус. Този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия на остров Сулавеси. Магнитът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км подземната повърхност. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети. Индонезия е сред най-сеизмично активните страни в света заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, където се срещат няколко големи тектонични плочи. За новините е Силвия Петрова.
0: Светослав Табаков представя спортните новини.
2: България спечели сребърните медали в футболната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илияна Николова, Ева Брезалиева, Речо Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки станаха рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала утре. Титулата спечели отборът на Испания.

станаха рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в много боя и ще участва и в двата финала утре. Титулата спечели отборът на Испания. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една

0: 15-те е единственият матч в елитната ни футболна група. Днес в среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив, а в четвъртия кръг на втора лига Етър Рилски Спортист 1-1.
1: Дежурна синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка заради катастрофа, която стана в късния следобед. Трафикът там се пропускаше двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

perdedor.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: първите минути на 16 август неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. От изпълнителната агенция, която се занимава с проучването на реката, очакват в следващите два дни при Руса да има леко повишение. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика. Следват подробностите за тези и други новини. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
1: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
0: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение Богородично в Кюстендил.
2: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Огромна статуя на Дева Мария, считана за най-високата статуя в Европа, беше тържествено открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробностите.
3: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е висока около 38.

0: 8 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
1: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи. Ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това, районната прокуратура в Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява и дали е било извършено престъпно деяние, което от компетентност на друга прокуратура.
2: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в София. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Повишението на нивото на река Дунав при Русе с 1 см. Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 см очаква изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 см до минус 123 см под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111, при Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За ситуацията предава там кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасението се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
1: Информации за други пожари в Европа. Белгийските власти евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ерно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са се включили 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерланд, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германска страна на границата пожарът обхваща около 300 хектара гора. Гасят се

гасят го 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800, са евакуирани. В Испания, в северо-западната провинция Уеска,

са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800, са евакуирани. В Испания, в северо-западната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече шести ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастира, единият от които от 10 век. Украина удари с крилати ракети Фламинго ракетно-космическия комплекс Прогрес в руската Самарска област. Атакувано е и летището Саваслейка в Нижегородска област.

0: Америка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители-прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета Кинжал. Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7,

0: архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източна Индонезия. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникация редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви или пък сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия, на остров Сулавеси. Магнитудът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км под земната повърхност. Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети. Певицата Дара беше удостоена с званието почетен гражданин на Варна. Отличието ѝ беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
1: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живее за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Светослав Табаков.
2: България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Речел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са 3 и 4 с матч по-малко. В четвъртия кръг на втора лига Етър Рилски Спортист 1-1. Алавес победи с 3-0 на свой терен Хетафе в първия матч от първия кръг в испанското футболно първенство. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа. Българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Спарухов, като за последно защитава цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, следващия четвъртък.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! Ясно е в момента над страната, температурите са от 14 градуса в Севлиево, Габрово и Добрич до 22 градуса в Сандански и Ахтопол. В София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде

0: Слънчево, около и след обятната източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 16 часа до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистрала Тракия и по магистрала Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничния пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. И в края още веднъж чуйте акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължи да спада през изминалия ден и от изпълнителната агенция, която прави мониторинг на реката, се очакват обаче повишение през следващите два дни при Русе. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там, Катя Пеева. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия с десетки жертви. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбатов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Горгина попът думаше, попеле, попас славеле, знаеш ли, попе, помниш ли, войничетата издаде, та пулвината ги избиха и другите ги плениха. Хай да се, попе, разходим до Мързовската курия, там ще те, попе, попитам, знаеш ли, още можеш ли на живот псалтир да четеш? Я не съм Васил Даскалът, минай съм Георги Кондулов.

0: Уважаеми приятели, Иван Дяков.
1: Митко Христов.
2: Искам да поканя тук при нас на сцената и други останалите наши гости. Димитър Богданов. Жечка Саникова. Руслан Комитова.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
2: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение.